ntum ne ayeyi nkuto ne ɛde ma wo tumfuo nyankopɔn hyɛ wo din anuonyam wɔ nkonim a woadi ama yɛn sɛ yɛhwɛ deɛ woayɛ ama yɛn a aseda nkuto na ɛse yɛda wo yei

pedua kwa no dwumadie bi a edi no saa na ani akwa no sete ye ye wa homa bi wo wa e wo wani no bonkum ni nifa e wo training a ye frɛ ne retina ne optic nerve eno ene fa mfonyini ekoma adwen no eno ne boama uhu ade wa abonte na ye fita na akoka kire wa adwen ni se e fita eno ne boama uhu ade wa abonte na ye kokɔ a na akoka kire wa adwen ni se e ye kokɔ na eno no enipa 10 a omu wa si kire yade abro ni frɛ ne diabetes no uyi mu 8 a omu de ne sɛ nti no ade ne ye fita cross me hu no kusu me pa chɔ saa ne ma ne kire sɛ diabetic eye retinopathy ase kire ne sɛ ani yade a si kire yade de ba yetimi frɛ ne ebi a chɔ nti bra Oba be PM tete mofra herbal clinic and spiritual center. Ode bo oba akon akum ne mamie no. Ye wa ha banura ye fie duro a ye de be bo ama osi kire yade no. Ye be yi wa firi duro na wonuma emwa no so na akofom. Ni a kire okon abefa so adidi. Sɛde ye be ye osi kire yade na ye ani fa yade ye ba wa enu nti no. Uyi ni pattern e wo Ghana hwehwe mu kire sɛ a omu osi kire yade emu ngotwe anya ni yade. Te mesrɛ wo. Ba bia wutie nsira ye fem bia no ani hu asem ne ye ka no. Eyo maami abonamani eyo ofa abonamani abrochire fo no so me de WhatsApp number be tuja wako hospital wa abrochire oma ye oma famu de enkwa bi biduro yen ena ekuta ye ye na ni yade de Ghana ha de opo bi a wasum ofie oni ni nwanu madinsifo a Dr. Frimpong Manson tete mofra herbal clinic and spiritual center say ento yade enso ye de na chiwade ye beka no yo sase duro bi ye de beka no ntimi de WhatsApp number ni tuja o wa abrochire na utiem na wa ni yade a menya time ama obetima twa wani kosua no ni mie nu nyina na wa record the way see ya wo report bi afa ka ho metena se na ma hwe ni nyina pepepe wo pressure wo asi kire yade wo history wo fie mu fie glaucoma ewo mu fie ani yade wo mu fie ete wo ma ni nyina mehwe ni nyina ni ayen hyehye ya ibetimi amo wadru amo anonom se de be ya wani kosua ne behu na de number ne ye 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 ebi ana wa abrochire na opɛ WhatsApp number na mepacho hye no so sɛ ani emfa ni agro Ghana ha opɛ herbal doctor wa bina wadi ni nananom achi a oni ni nwanom adisifo yɛ sayade wa tete mofra herbal clinic and spiritual center ekuta tumi a yɛde sɛ ntɔ yade odie no ɛyɛ stroke na aba wo nte ase cardiovascular accident yɛ bɛbɔ ho nkɔmɔ odie no yɛ prostrate ɛntena hɔ meɛmfa rubber nhyɛ wo berman kane tete ne nananom tumi wale mienu miensa ɛso na saa problem wo ni wɔ ɛnam tumi aha bandura na omudidi dwuma ne nti ɛtu obu wɔ ha wo kyem ansa na wadwonso odwonso ano wa yase yɛ wo ya ya catch us prostrate yade no ya the rubber be show be ma u be pm tete mo fra herbal clinic and Dr. Frimpong Manson ya so ya ya be ma nura u be no ma be jun so tete tete u de na yesunsum yade u no obi anya asase ho manson ma di ka catch us di ka bra ne be bon ho ban Ghana ha se se bi eburu se bi eson u de ne ma didi ho agro a obi be ji asase afiri hu nsem u de na u pe dru adware se de be obi ntumi ntu adro because de bi a me kasa kire banyansafo na ma kasa kire badwen ba se Ghana ha ya yesi ya kwa soli ya dosu enzo so hiyo na yebo neno timidika kacho se kani tetinye na nanumu ni mnyansa eniti na odoma nkuma edo omu basa asisu no omu diya haba ndro bo omu hombay serebe ya unti minjo omweja padie mfri omu nsemu eti ya ye tete mofra spiritual heba soup obuwa ha oni lack obuwa oni favor obuwa otuwa diya nesi kana se mepacho brabe pebi nefaka usunsu mne kre ana etu umune ma udu jume diye wa asisu wa niyema koye abrabo nenye ni kain debi odunsini Dr. Frimpong Manson ma kano krachiro adia edia mamre ni ahabani ni tumi ya ni ya mfampa ebo nye no kure de wiasi nono etisa uti wiasi no bia bo duyane duyane nyau na osu uko bo mpa ye chuchem ube u mipachow adia bi uwa eye no kure ene ya tuwa chini na ye bre kane tete ya nananomu ekuta ahabani eni tumi ya edibu weni pa nana kofo ofrena ebia wadwuma opese ube dua dwuma no opese ube gina dwuma no because Ghana ha se utimi bia dwuma na oyonko dasani akotu aduro no agu dwuma no ikuta tumi nsuo bofo a edebu anipa enye bone
okwa solio onkwa solio e

0: ɛno deɛ nyameɛ nem ne bonsoma ti kɔ anadwo deɛ do ahoa bi ne wɔhyiam no wɔ se anadwo a dakyɛ awia ɛna mebusa nsa da wɔ se o anadwo deɛ sɛ anigye na ɛwɔhɔ ne ana ɔhu sɛ awia yɛ pressure nko a anadwo deɛ woda no agya woahu line no ɛno ne ɛduru hɔ a agya kwaba ne tumi sosɔ nneɛma mu a na yɛayi abusuafoɔ awia bɔ sa na wohwɛ bɛ no a sima maakomaako dumienu na abɔ apa awia du mienu ho yɛtena se bra facebook na yɛni nkɔmmɔ abe waha news ɛna yɛtena se na news wei no ahu news ɛdɔ nhwere mienu ghana hebi niha nsɛm deɛ wobɛtumi paa na yɛtena se yɛ nsɛm no a obia ntumi nka ne agya yɛaka no naked de ato wɔ ne ɛku anim saa apae da nkwa
1: kwadwo
0: ye hɛ wo spɛɛ se deɛ mehumhu wɔ mu
1: saahokwadwo sɛ memenye wo Almighty God is
0: speaking. Hey,
1: what's your big answer?
0: Obi say, and I draw the chain via.
1: Okay.
0: And I'm busy and I say, I didn't try. And now, Ochema Chemi say, we are near the pressure womb.
1: Okay.
0: Pressure will be umpa, Urahana, Kahana, Baha. But and I draw the Nebbi be added.
1: What you are can say, and I'm the back of it also.
0: I dear, Sama.
1: We dear me friend into my
0: friend.
1: And I do ask him, okay. And I say, I dear, Sasu, and I'll inquire, Cornel.
0: Na ze e wiade nya kɔ no.
1: Ah kɔ do na dwede sɛ ne fɔmɔ yɛ din.
0: Mba wiade na pressure.
1: Kɔ si adie nsantɛm.
0: Adie nsantɛm.
1: Kɔ adie nsantɛm na lele nkɔ
0: ya kɔ no. Kofi energy.
2: Ɔbɔ bɛ ma din.
0: The original taxi driver.
2: Ba ko fɛ.
0: Ayi fɔ cha ma fɛ ne sɛ maduma fɔ.
2: Ah maduma aba ba din. Kofi energy ba ko.
0: Kofi energy.
2: Ɔbɔ bɛ ma din.
0: Apɔ mɔ kɔ deɛ.
2: Ah bɔ kɔ center fɔ wo
0: no. Chale wo bua. Ta fɔ wo nyɛ bɛte wo.
2: Ɛwo na wo ka. Sɛ ba ko yɛ pia de aka nkruma nko ana kɔ.
0: Dem dem kofi da bi jai.
2: Sɛ wa wo da.
0: Awon be pien de awon a ochim ne problem o
2: na de yi
0: na abeto ho awie no ko si se obenyini no
2: awon yasem
0: no yasem no tintafo awo de kofi masanye boko samre obiti wo se hwede na kwankan za no tafo awo e boko be hwe si se ba ko awai mi tv ato fem no kofi se bia wo ko
2: ah ba jo bia wo
0: na me de atena se
2: yaba
0: ensem wo ho
2: yaba ni yaba
0: yaba ni yaba anajo de chen awia
2: anajo ya na adie nsantem anajo de de
0: adie nsantem wo hu
2: anajo de
0: eh bibia so sha anajo
2: anajo de
0: yes abusu ya bra facebook ne na ye ni komo na ya trans de nsam dodo na wo go fie
2: be ma
0: aba ba fie ho hu wo ba ye no se boy bi ne na nyem na on ne nyem wiye no afedi atete ode ne fam ne nyasem ketoa
2: atete ni bi ne sei
0: atete ni bi ne se wo bro no wo ma dua ne ndi chese
2: eh normal
0: cha
2: ah eh normal
0: wo ba anyem na otete ni se no
2: ah atese ne ne die
0: akranti be kese ba wono no
2: wa jo aya na minua abostike ana bibiri ne se ana wo otete mo otete mi uri na ndeti ansa na wo nyem dan fra na wo nyem ye
0: entimi busa se nyinse ne ba ade na wom ana se e ba ya na ensan bi ba e ma obare ne mu ye hu
2: da bi onyi omom difference room
0: difference
2: room wo wo nyem a
0: okay
2: study wo te san wo de ko ano wo onzo wo nyem a wo sesa
0: ne
2: mu mose na sa wo sesa aya na ye chese wo de sa be ko no
0: apan
1: kwajo
0: nyinse na na ye de a
1: o kwajo ase mo ye de nyame anim ni
0: eh
1: ni ma bebre ne wo mu
0: sound
1: de nti no akofa obi ba onya nyem ye de onene te ka
0: eh ze onya nyana wo ho akọ no
1: o kwa nyem wi de a
0: utimi she o baabi afupa
2: ma no mo mo ho mo di o
0: sound
2: o mo mo ho mo ti sa wo de wo nyem he da nyem da
0: hwe
1: kwajo
0: wa wo tra se for tra so amuda
2: wo aso na meka kwajo
0: ah me na wo ka
2: ah wo na me
0: eh ya se me na kanza
2: kwajo wo no ba nyima tra dem pa na hu difference
0: sawo
2: bra
0: odon wo ho
1: enje de bia me tu nkola ne fo no
0: okay tiefo
1: se eni pa na wa kwofa no no ompe na enka wo ne na nyem
0: da bia no de ko
1: enje se wa nyima na wia adem ti no se ne hu ye wo hina otete
0: eno de eno de apan apan ka ne sa me ntia se
1: wo kwofa no no na wo no no
0: apan de o ye ne sa me me
1: ene mo ne
2: ba mo be se wo ba de ko ka se me don no oboa enye no kora da mi nya ma mi tubo fo
0: unya nyimu wi ani
2: ho odo sa si odo ka jero se me do da ko pa
0: na mi egiri ti
2: mi pa pa nya na
0: apa wa wade
2: ani mre ka ku sbe e
0: na so mu ni ha e na de ne unya wi amanya pato
2: se usi ai ai ka nse mi nya ba wa ha
0: okay
2: e ke ba mi de pa se ba ma si odo ka se mi do wa wo boa
0: oh
2: enya no kra da
0: do mo abusiafo we ye ntete ho bra facebook na ena ye ndi komo ena komo pii na e wo ho na watwi mu nsem nsem asi ena social media trend ne so no mi se ne me video bi a kire wo anya ka driver ni bia wadru krom na ade asa na agya wanya lele nkua bi e ma akokodro na
2: ofra
0: na ofra anya ka
2: ma
0: awurade nyankopon e de wa bekọ na na watwi mu nsu no nsam dodo na asie yade bi ebeson bua sentiment bi ebi wonkofo kroso eno ne atra ze baba so dia me jesu no ya mansa nyina chia me kwajo ben mirko wo chia me nkwanta na no so no afra me abostik na yatimi ananti akwa ni bra facebook na fa ya dwen chire no efa to nyina na menkenkan fa ma obi apaso chere bi afato na yemfa enkenkan emfa ma na maka cha wo se yetena se bia yetufo
1: yes
0: eno ne ya friend se ma men si bi bi nchire uno da bia me ka cha wo se a referenti ena nkaka yo ho etie bia na wani ma ohom ne so bi bia wo ye mu atwa kwa chire tie tena se a na ya fa sa akwa ne so atufo e di atwe wa adwa ba bibi so da be ya wani ebetimi aba ohom ne so ena apan
1: kwajo
0: masem na me de ebe ma wo men si bi nchire uno matune di se discipline.
1: Yes.
0: Discipline. Nanka me penitwi, but kamia kwa se ene ahohyeso ebo abira. Ntudi ba menka se ahohyeso discipline. Ene me ka kire obi se be disciplined. Ma menka ne sa amawo. Be discipline. Nya ahohyeso pa wa abrabu mu. Abrabu aye boy se yebeku anima nkra bata ne bieti ma ko anima no bi ne se oyɛ discipline wa abrabom wo nya ho hyeso obi bi ho wo yɛ wa adwen se ade we no you are discipline wo no ontoto ne mafu bi asesa ade we no se wo yɛ oyɛ wo nya wo nyɛ be discipline nipa pi na nyɛ discipline wa abrabom enti no amabrabɔ no atwekɔ akyire se wo yɛ ahohyeso wa abrabom a ene abu wo a wo betima se wa adwen pineta na wetimi abo atra akoya se kwa winsani ensa no ofri ase anom no efri ba ko na ko mienu
1: sa
0: enti enam se wanya self discipline kasa dia we no me hye me ho so yekete se we me dem nom me jesuo na makoma nim no en na nei amada ne kwa winsani onam hoyi obenya wanse de ne obehu na ogina brookios because wanya discipline wontimi si na adwi pisa dia we no emwa me ntimi jai. Oh, mame nkotwa ba ko kakra be ne nko amtwa e kyerɛ megyai e na wo dia noma hwe sika wo dia ma ba awura e ne ba awura si dan enso wa wo sabi agya uro grass uro yei takwa me takura mpo ni bi be discipline in life obi ye adwuma pao wo ye adwuma me atua ne kayie but enam se onye discipline ti no onye sika na hwem na asa eniamen ho hia na spend wo ho akwa bi tuka se mi jem se kofi so nya sika e na wo kai niamen apese wo ye hwe be discipline nya ho hyeso wo nya sika na se ohu don fa ya fa koto bank na yi wani na da wo da ma ade a chi ade a chade a chi a wo be hu adwin be wura wo dran ma ho se sika wei o sam de koye sei unnecessary spending na moa obi nya 2000 ne ene ya no nya ye o ade anchi anopa no osia na asa onye discipline oni anwocheso o eniema na ho mfata enhia no de ba kwoye hwe se ubetimi ayeye wa abrabo ma be discipline unye sika si wa bi pisa ade we no ade we enhia awose me yade we enhia menye eniema enhia nyina ne yifiri mu kofi energy hwe abrabo ya ye egbe wa hu egumu ahodo be se na ye o ye nya wo nye ebesi umfi nhia be se aduonu so a eho ne ye wanopa tie ne ye o eho ne ye wa abrabo nu anopa na ewo ewiase anopa so no ye de prapra fie ye de siesie fie enti na obekwa obi fie anopa na wo pra na otwi ne gatamu enti saa tam no from a day be wo no day 1 no besi 20 years ho no eho ne ye wanopa eho ne ye wanopa eho na rebekwa school kos on na ja usuade kra kra sa wono pa wudi siesie fie efri 20 ewurema kwasi u 50 no eye wawia eho no ye de ye adwuma enti na kofi sa wiya bo na se obi beto se utifia na obusa se ei wan kwa adwuma
2: wan ko be
0: sa 20 to 50 no eho ye wawia eho na u peak area eho na so wodi ye
2: sa
0: enti obi awia bia oda bia ehia no abrabom na meka cho no tie ni ye from 20 to 50 e hono ahoden wo ho ye kwa wutimi kwa ye ba wutimi ba e hono ne ye adwuma e hono ye di sika wa wi a hono ene wa abrabom puntuo 20 to 50 from 50 to a bia 65 na cha se waduru anwumre anwumre so ye bre a ye boabo e ho akwakoda na cha se abrabo mu no wo koda cha se ubewu no from 50 grandma 65 to 70 no eye wanwumre wo boabo wo ho akwakoda enti adwuma na wo ye ye awia no emum na wo bedidi di bia koda so atin koma na se be discipline wo asam na me ka kire wi abrabo no se unchiche ma atrase na chichem makacho se from day 1 to 20 ayi wanopa enti ne yekosu ku na wo kwa yetu fo yire husu ade anopa no no wo prapre fie ye fie ye 20 to 50 eho no ahode aba suku no akwa wie jaka ye adwuma pesika 50 to 70 ho no eho no wo kwa nwumre ade besa wo koda nti wo se adwuma na wo kwa ye na wia no udidi wo ho nti wa mfa bia nsia onkokra bom na wo bre from 70 e kɔ no e ye wanadwo e hɔ de wada wawu sana abrabotie from 70 e kɔ 100 120 e hɔ ya nadwo eni tem bia wutimi da nti wo da hɔ akura fo wa bo nse wa fo mo ayɛde wada wanadwo no no e hɔ no wutimi wu abrabɔn se se wabɔ awie wadu mpani mfie so nti ba bia hia pa ye 20 to 30 20 to 50 hɔ no wa wi hɔ no ye ba wi ano wada e beka so ye kwadwofo nti na se obetu fie wi a e odia ompɛ bere wu bet obetu anadwo a onim se bia ade asa obetu anopa a oprapra fie bet awia no 20 to 50 ayi wa wi a e hɔ na nkɔfo wi nsa hɔ na nkɔfo pɛ ma tata mo no ye wawie wo se wo pesika gu wo na ade esa na wo da wo nya dwane adi na me kasa a chee banyansani 20 to 50 enti wo nya sika be 3000 ne ene da be meme nde ba kwotena ba ba bi de ni nyina kɔ wensa obeduru na nwumre no afei ni 50 to ni 70 wo no wo toa no afre kofi na de me ni hwio sanem kakra na mfam kɔ hospital na wia no wa make good use of that be discipline be discipline hwe nyankopɔ wo hu wa mu obi ahiani e na wa mu obi asikani oboye nyina ye pɛ na egyina wa adwene da utrim so e na bɛkyerɛ obobrɛ wa brabom egyina wa adwene 20 to 50 no wo de sika no pɛ ma then time okɔpɔ ba expenses e hu hia sika ni nyina worɔwe worɔwe e na ma agya events chinchinka e ka ba rowie rowie be discipline be discipline na toto abrabo yi wo ye ababa wa wo ye abrante afen wasi so na wo ba wo abrabo no chichem huni se wakosuku awie no wanopa na twam sesee no wo awia efiri sa amri ya kosi 50 ho na be wade ye ho na wo be wo ho na wo ye adwuma ntunya sika na fa nyansa to hmm na fa bisie da bia so made udi sie no so nche de obedie se ya na betimi adi ke todo kunu mi ensama wa untimi ndi nti toba ako na fa mi onu sika no to ho e kina meba mfaso e ne kaka am de ma unie apan
1: kwajo
0: ye nkoy
1: me da wase me chia me tiefo nyina aben wa ha mi me da bia se ya to bu asine ne kwajo akyere ade ne kwajo we kura wo se ka we ke wo mi ko e ma la chobo bi aka wo ke sika bi di enye sika kito wo ade a wa kire na me kura me ho adwuru mi o
0: kafra
1: enti sa wo tifi a se bi nya nsen kwan kwan ni yi ni ha o ye kira de fa bi tu tirim se bi ni nya nsan che o
0: eno kre
1: ade a kwadwo di atuja yi be bi a wo ti bia so wo se wo ya afele wo se time na ya bi ti o
0: oh yeah
1: wo we si time because wo ni discipline wo ni wo fokus se mi pese mi ye we wo manim
0: da bi
1: tem bi o mi aka se ti ada wa fo se o driver ni akotwi ka wa bre na akwa uri toba na madam pacho umo mi akante na ei adaba fonien mude no mutwi adapa anadwo amada kan ma yabo yani pra ya nare de monkai na so kwadwo ni nyina chi no so wdwini se bra mi brenye de biase ya na mayo u benyini se ne wa chechire mu no from the one about to 20 years no o de prepare one nopa
0: yes
1: ho no nopa no one prepare ni ya awia be da tunya prepare o nfa nopa won kwa wia
0: ye mpre fie wia
1: da bi
0: pra nopa
1: anopa enti asema kwadwa ka ne no eye futu sempa ba bi awo se wo free first to 20 se wo free 20 to 50 obi animu hu fie ayesa bo anwan sra kwono otika me mu se kwan fa so fro ye nyɛ ɔna ade ne kɔsi mu wo ana wo nim mfie awie ɛnɛ memenda yi asɛm aba yi baabi a wɔ biaa fa to tirim na ɛberɛ wo hɔ yi yɛni nka so
0: meda ase kofi energy
2: kwado
0: ɛnɛ vi discipline
2: ɔma wra wo ne wo
0: ɛnkɛkyi
2: na nyame nhyira wo
0: amen
2: nyame nyɛ ɔkɛse yi
0: amen
2: Nyankopɔn hyɛ yɛtiefoɔ ne yɛwoafoɔ nyinaa bi ɔha hyuo so
0: amen
2: na medeɛ wɔasa na wɔka no mpo deɛ mekora mɛte so yɛse abrante wonum abrante yɛnkyerɛ aseɛ apane da nkwa deɛ wɔbɛte
0: ok
2: yɛse yɛbrana wɔ nte
0: ok
2: nti abranteɛ
0: yɛbrɛwa
2: wɔ nte na wɔasɛm a wɔka ni ɛbɛma yɛbra me amate
0: ok
2: ɛfiri sɛ ɛmmerɛ ne ninka so woka wasɛm wo se nyankopɔn amoɔ obi sika no wa mobi hia
0: ni
2: nyankopɔn bɔɔ sika ana wɔbɔɔ hia deɛ wɔpɛ no wafa so
0: ɛnokorɛ
2: ɛbi hia wo a ɛwowa wo ho woka proverbs na wɔ se ɛduru no pɔ obi akona adwuma so na ɔtim nekata so sɛ pono ne mpontrɛ ɛpono ne mpontrɛ nkɔbi ne deɛ sɛ wɔbie
0: na
2: wɔakato mu life begin at 40
0: yes.
2: Ntu 50 nokora memfa mepɛ sɛ meyɛ biribi nti manɔpa no every day wa ɛwo me kɔfem 18 mawie manɔpa
0: ok
2: ɛfi sɛ goo soro wɔ kwan mu mede mekɔdi soɔ mebɛ adwuma yi mesimu ntɛm mahwɛ sɛ 12 frm mɛstate o mesimu 930 god of sɛne mamfa kama kaa mefiri sɛ goo soro wɔ kwan mu ka no bɛtumi akɔsɛe mɛyɛ
0: dɛnwosimu ntɛm
2: sɛ bɛyɛ menyɛ
0: latinday 1 to 18 ɛwɔ anɔpa
2: manɔpa
0: then time wa soma pɛ
2: saa
0: wahu aduane di
2: saa mehu de mpɛ
0: ohu deɛ ɔpɛ
2: saa
0: ɛti from 18 kɔdeɛ
2: 18 to 40 life begin at 40
0: ok
2: saa mmerɛ no ɛfiri me 18 a akɔpem 40 mehu ɔdene
0: mo
2: adwuma pɛ sɛ meabia bɛtumi a
0: awia no
2: ɛti wonim yɛde yɛhoɔde yi pɛ sika gu hɔ
0: mo
2: na daakye na yɛfiri yɛ 50 70 de kɔ
0: no wokɔ pension no
2: mekɔ pension no mede sɛ sika no sa apa hoɔdene
0: ok
2: ɛfi sɛ na me papa na ɔsi so no ɔpɛ sika gu hɔ nti ne wɔyiyiɛ no wɔsade sika ne sɛ apa hoɔden sɛde bɛwobɛtumi atena se ɔsɛde abrabo nsɛtiɛ ɛti saa mmerɛ na mefiri 18 kɔ no sista hoɛ mefɛ akɔsɔ hoɛ mefɛ adwena mefɛ mene yɛfiri mkɔfie no agyi no kɔfi gaagae meka wo binka bi tamanniɛ na meyi mɛn na medini na mewe nam na mewurɛ fi sɛ adeɛ bɛsa me
0: adeɛ bɛsa wobɛkɔ pension
2: agorɔ no so yɛdɛ no na adeɛ sɛ gya nkuraasefoɔka ne to agyae ɛti manɔpa no mestarten saa mmereyia na masie bi nadeɛ baako a I think it's a bad last one to na mu ye permanent me maybe
0: okay.
2: Na wo say se dey bia wo sie just 2 seasons and now 10 seasons kra na yi ano ye future
0: mo
2: wo sika
0: wo sika
2: enso ne ye mu o oh bro nyo se se start this year ya se se hwe de ebro
0: eno kra
2: aka 5 months
0: yes
2: ahon wa ben wa ye
0: oh
2: se ne wo sie ɛdɛ ɛnkɛ unim ade ba ko ya pa wa brabo mu se bema
0: okay
2: ye mo bo same dem ne makos de bi am makos 50 won kai o nanso da cha we nwa se wa ade na wa yema ame
0: wa manahwe
2: wa manahwe
0: be se 50 no ka de to ho bo ano a
2: wonu ka obi ati e mane ma menu pe
0: ana
2: ne ma na mo kai boni a wo ye no ane papa wo ye wo
0: okay
2: ene ne ma kai
0: boni a wo ye
2: no ane papa
0: wo no ye
2: wo
0: ene kwa no kai
2: ene kwa no kai
0: okay
2: ntimi de sabio enye nya se ne nimu che wo mo mu ti akonya bi ne nya de tena
0: ha
2: e de ye wo mu no se de apostle kai no
0: mo fa etiefo mo so mo be ka bia san se adwunche wo hwe ani ba ko fo etrimo 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81 0302 0835 81
3: na wotwe ya yade akoguo ya sof
0: etino okay yes pamiko amanso hello odi na ya frame free
4: hello
0: yes odi na ya frame
4: free good afternoon bajo from kofi bua te me ka sa free kofi ase
0: yo mi anko e kofi
4: ya do zene ebe tu a mo dia ma e wo ye he gadi ti sia e wona na wona wo bo na so wa mpane a e bi a wo so kodu no wo timi kodu de ye maka no se yanzu ya dia tia ya dia tia abra bo so a ya di beye juma
0: yo
4: mo se fa no mo futu a de bi a mo de ma e
0: mi nua me da se pe ba me fa ofre fo fo me so bi discipline life bi discipline hello hello
5: hello
0: ebony
5: re
0: yan koy
5: da se pe mpacho wa ena nchi ya nabuja fuwa kia di shua chia upa anze temle du yao wanya nbebi kudiliki etu nyumi se unye sike sikibi
0: enu kre
5: na honi mida unye batu anase honi mida asemba tu uwa
0: enu kre
5: suwa ni yae unwa dinya sere wadi nkakana na nbebi ya upa atinu free ya no seze uwe omanti bemno eye wahae ana unkwa kwa abu muna 17 ya ushu oh papa asuma waka yewe refa yedi abuwane ayye mwana odi ya debi yade 50 yewe sasukwa mwana fatu pe box yu nefatu tutumu yedi ya bebu wawo
0: eno kre
5: medase na mishira
0: medase epi mamefa last 2 call yafika wani ya tuaswa hello udiwa ya frame
5: free medina tu yekama atapia huwa demo
0: emos mensa
5: eze five walda epo chaba tapapa medimi jume
0: emos ensem hao
5: papa ensem hao
0: yankwa emos
5: ensem hao papa edi sati jesu temri ya papa yungumi yenye because yanchema yentu enyashi
0: yedase
5: yamechampe bri na papa ande
0: oh emos atiato hello udiwa ya frame free
6: yeah good afternoon I'm okay
0: good afternoon panikasi ya maminti yo
6: yeah bale
0: yeah
6: in fact I'm okay
0: yeah
6: what he and papa
0: yedase
6: yeah ben na woli ye and ya yeah in fact this is the plan in fact ya futu kon papa
0: medase barebo kwese medase pi last caller hello do you have a free free
5: yes sir
0: Robert ana
5: afetu tin tell me do Robert petu kwaza
0: enu ano
5: na me mo abaso
0: medase
5: na enke kwa da me
0: medase
5: na me mo kwa me first me tell me best cookies I call the first to be best to fit in there.
0: Si
5: an kwa lalu mba kwa neto mu besi ya. Ebi ya mi kutio mu isi kutio zina. Mo susu bong sifu wa wa. Anyo siwa. Mo tu susu na patin se. Se mene baba. Ombo kwa umwa ni mno. Ete u kwa umwa ni ma. Nime ki bie susu nizo.
0: Ok.
5: Mi bie suwa. Uni mi sebi ya mene baka ubiya. Mene sebe ka ukura anwa. Ayane nu chifu mile. Mene kwaiz.
0: Ok.
5: Ene pepe nye bie mene bie nye bie anam data. Me mene yefo. Ndi me bie suno. Nye jese. Nye kola anu buku sike ni nya obya.
0: Sapu pepe.
5: Kwa mwishu fisi ya patule bina mba kaunti. Intetela odima heno. Eni jopa kwa lejana ababu wa he.
0: Medasi epi mamefo frejuma jini nina fensi ya. Etino. Apai.
1: Kwa jo.
0: Abrabono ne diama unu. Tutu abraboni ye. Huwa nopa. Huwa wia. Huwa na. Huwa nyumre. Ne huwa najo. Sa amre uwe nina hudia. Oba ya umu. Na wa njini ya. Wa najo no. Eho. Na oba kwesere no wadi abra o senke awia no na nka wo yire wo ho de bibisi
1: kwadwo ma memfa keto a wenso so
0: o se
1: ye na ye aban adwuma no unya 60 years also call retirement
0: yes e hoye wanwumre no
1: mo enti no wo a wo nya aban adwuma no ba aban adwuma efo ni da so ko 60 years a se
0: uti
1: me toto ni e maye na wo ye discipline abra bo mu a kwadwo nya afi na be ko pension this kind of kusi dan o
0: okay
1: so what you say
0: enu kre
1: wo ye discipline na uti me ye obi bia wa hwe wo ma no nyankopon abo no akop pension dia kanu eye esumu na nakopon beto nsa afrewa no afro nti wo amunya aba adwuma no wo ni 60 years bi akogiska bi oba bia o
0: sa
1: ti imagine say so di bi to go no ma even wo di ka 60 so ba 2 years
0: ko jo
1: banga bana be ko bo be ko be bo sia obenya
0: eh no kre
1: eye se wan kasa no be show ho
0: show ho
1: na di bi bia si wanu so
0: oba bia
1: na obetimi aye wi
0: na yeso yontutu ye nyina
1: mfa ni agro
0: wa wi anu di mfa ni agro
1: be ma na wi a
0: ehho na obehwe enkwada school
1: yes
0: ehho na wohwe oyire ehho na wa wohwe ho wohwe abusua na odibisie
1: yes
0: wa wiya ho no ma wa wiya ho no hiam ti sa amre ya ye babunu no entena ho enra etwam ko enaba ye nsa nkwa enra biem
1: e cha na dwo
0: ye kwa yanim ano no
2: kwajo
0: ti fa bisie
2: kwajo
0: ye
2: mi dibisie na onim ye fa ketuo bi nso me bra panya pan ne nso
0: okay
2: on se ye ni asantefo no yo quotation me tribal ko ni mu mi ensa no se me hwa ma wo sian dai
0: ffi
2: hwa ma sin dutu
0: na
2: ye wrong
0: adai
2: na ye wase dia se wo ba dai hwa wo ba
0: na
2: se wo ba no eni no kai wo se me papa no
0: yes
2: wa hwa me dim hwa me talka me tonto me si fi ama wa e yo bonus
0: me da se ma me enken kai adwen kire ba ko me no bi emfa free facebook no so juston bro thousands na wo hwa wo se otie free afran prince mame krobo na ose ye feno Robert na baribo kwa si dene diye bae wase enenso eye edafo franya mkupo odi ache pa na aboste kene ni kiu ninyi na no oweye edifri samfo edriam esi wefri se piwo ababe drusa fo ntino ya dana se akwa banso awa Muhammad edi ne diye bae wase wye mecheche mwenye na au na abimwa hesho no mi enjoy pa ewo besiasi jamasi love no diya tu enim ha Francis mahunumu ode ne dia ba ose me cheche mu nyina na me sanfo damasenso na baribo san ka se mo ha bie mo se be discipline in life aboste nyankopon hira opa wo sa afutuo wei anane kunsu kojo krom wose wo hwe pa as usual wose dem papa e wo ho a anya asemketoa abi wa ha emu ode kwa na nchi ya nkoma ne boss a owo kunsu inside wo kokotie sua ana ne kunsu okay edas papa papa eti fa adwen chefa to ya Faris chey aka grandpa mukom wose kwadwo legends live in Shira FM and abi wa ha program you have advise somebody yedase eti eno no ye 245 de to beken kan e de amount apan
1: kwadwo
0: na watwi mo ensem asi na mame emfa awrehusem we na emfemfrasie se ye kwastore wana enkwanhye bi si na watwi mu okonngo
1: meti ye kwadwo
0: awre hopa nti mumfa ntosoma yen Facebook bra na ebedi achi Facebook nyira 104.5 na obai dia to na wo so wahun kwanhye a esi ye ewo konngo kwantimpon so na ewi ase no na mo cars ni nie de suru kwa cars ne doors fa cars ne doors eguso ye se cars amiensa na ekika bo mu a enei ema sa nkwanhye no esi ye na enipa edu nine kana wo mu efrimu a na enye asemketua apa dia wo ye shenkani kono nkwan no so uta afa so pa se ukọ enkran a etese yankasa
1: kwajo nyame animi ni kono nkwan no se dia tie no kwajo sa na tie
0: okay
1: yenye binka ho unim se kwan na ye busy
0: okay
1: ano pa ko pema ho machi enti kwadwo minim adikodi ya woso a de bia se menam so ko ba nipa bebere ko ba na fa afri ya shenkafo no
0: okay
1: e fa nipa ewu bebrebe no
0: abusia bra Facebook ha dia
1: kwadwo se ka wo pakisi wo na ntu ya en fa sign ma
0: eno kre
1: e wo musa sign wo wiase de bete fa afra driver fo especially wa bre ade na wo paki
0: okay
1: wo di wo se ko sign wo bi o
0: en ne sem no wo
1: di wo sign
0: wo no en bia na o bo wo ban minim madam fu bi o no de wo se o twika onko mru nante wa kwa na nante nya dru nante ho eno ano no wonto aso biem kakran kakran kakra ubu sana wase achechedie kakran kakran kakra oba kuduba bia okọ
1: driver papa ne de wa kwa bedru fie
0: yes but wase unam kwa so benze obi ayi overtaking no adi hiawo
1: kwajo
0: o hwese wo besi form
1: kwajo mntwa no se wo firi kuma se konkran ana wo firi nkran ba na se wo nims entinsi nche so beti ati nche obi be kun be 30 minutes wo timu so wo ba no wo ye pa because kwajo onim se wo beti akonche se wo nims ad na wo be kun enkran kwa so de ekoso no no
0: ne se ho de ye unim entinsi nche a
1: bi kwajo wo be kun so se a yo adu se wo kwan na wo kun wo ye pa ho nte wo gina ho wo be kun enti imagine say say nyaba bia enipa nia na say nipa nam kwan ho a say we so run for your life
0: so
1: be kum nipa na nam kwan ho no
0: oh
1: say na nam me say chisi obi o beka say apanda nkwa bua enka kwa say de bia me nam so
0: enti sinche de e
1: kwadwa wunim ya de a
0: wo be wu anka kwa so enti abusua na watwim nipa wu o nipa nyade so kwa ko wu cars miensa ke kabum ma nipa kofi so do you ka
2: chika pa nkran kwanso ye faso pa na woni made ba kwa ne wum ye ne adro ba fo se dia pan dan kwa kan ye no ye ne le kumu 80% ye ne ha
0: akwa jia no a
2: akwa jia na especially asima maker do the nibia mose na adro ba fo a omuka spend meter ne adwuma no ye kumu ye ho
0: adai
2: 2 meter no at the moment ya me ko 80 no me hwe dem din achi a distance no a between so okona nti me hwe me kan so ho de na me fise me timi san no
0: okay
2: na monitor speedometer no metimi akọ
0: okay
2: enye no na ye pese no na ye ne ye mpeni form di enim no
0: afi for as in say
2: omo mwa ye
0: e kwa so
2: di nti a make san say an e kwen di a make san say sa kwa ne na mo so no omo nye maintenance wo omo bo wonu wiem
0: omo bo potos nti
2: potos o bo amene ma beti mata mato atwe na wonim se driver ni zo twika na wo dane de pa
0: ah
2: wo da e de pa
0: driver ni twika na da
2: na me da mitimi da just a minute na me am de che ni nyina apan dan kwade de make bi experience we ti kwahwe kwan ni mu a at the stanziaris o de be say be 2 minutes medru ba bi a ma ma gauge no and I be finish medru bitimi da ei
0: now de ada
2: nam de ada ma bre ai se mi jina mi ma ho so me hwe ba bi a me ko no a na se na me ko na me ko ko fo odu ya say me dai
0: o da kakra
2: me da me am be say kan bomb no ma meti mani
0: ah
2: kan me ko ya we dey pipew na me ko e ka de me so yere be say ba ifo ei ei yetimi da
0: we abusiafo adraba fo me na tie o
2: yetimi da
0: ti de mu kai experience pa
2: e bre
0: utimi da
2: ah
0: amma amre mu dia na wo ko
2: na me ko sa ti woni beti ne bi o shemo chire kai yeda at the moment e ko ya bre be jina ka so we dey ma me na enan so utimi do be no nya pack na o da just 5 minutes so okay
0: enu ano no
2: e ritem bi ya me na mo a ye new york charge ko do fo so ah wo free mu nya ko fani crazy mi nya no nyum hiem na nya so nya to manum na se me boost ni be che kakra
0: okay
2: aw e urade ene
0: a ha na
2: me ko na se nyum nim na se obi ntimi nchan ya
0: wo ni aha
2: aw ne medi nkom wa meda sisi ye
0: meda se eti na watwi mu no na ya awrehosem pa e wo ko no ngo ah enipa na awrehosem ba ko ne se akoda ba ko a o mu yi no na akura yi o mo de no ko I think say one of the health center akwara ndi wan firimu na akura yi ba ye ne maame wei o hwe ne maame obusa ne maame o me maame wei sa ne maame nso afirimu
2: awrehosem
0: ne maame afirimu o ana kura ye mbo na ugina ho na chese ase fem eja kwanjia en kwanjia he se unya kwanjia da ohun en kwanjia ohun ado itize mitikam a mi se se mitikam na ka ko me kwara misuru mitikam na ko speed na misuru en kwanjia nye se wo anwu a wo tebia timi sesa
1: yes nyame anya wa doma
0: that obey disable chese wa bra ya like
1: anyway
0: and ya no life e be ye chese
2: na ho de kwana da asen
0: na ba ko atwa enkwanhia
2: kwadwo ade ba ko mu sa do wa fo yekum nipa yekum ye ho na passenger for me so hadwene kwadwo
0: oh there be una wote kae mu e ti passenger ni ne kasa me pentem a
2: kwadwo unka mi o
0: ka che ne se o nsi nante
2: kwadwo se wutika ni bia ana obete sound o
0: there be driver ni ma passenger ma o pressure wo pentem asi mu ntem wo ja dia wo ye bia wa adaje
2: adroba fo ne ka urafo ye ne aka bomu
0: okay
2: ana yekum nipa
0: so obi a pesika
2: driver no ene ka ura ana aka bomu
0: na wo ka ura wo tifie na ama pressure
2: unim enye pressure kura maintenance wo nye wo de betimi akwa ba wo so komo de wo eji wo ne betimi akwa ye kakra kakra fa kobra ye kakra kakra fa kobra no unim se bi a wazo nye ana se obi a bi kura da bi ne bu o wo de betimi akwa hanin kra de heyare so betimi
0: akwa
2: ko fo odi akwa de aba with no swap person yes what's our funny ma ekwan so nye
0: na
2: ubon omun to start ties so my eh
0: kofi eti we ya bra ko semba akwa betim dia so mo na ai mama story number 2 say wonim asafo
2: mini ho pa
0: on say ba bia gana wewe fo kwa ne dan koko bodo fo echire ho na wo ma bodan bi wo ho na nta bodan bi wo ho pa vvip ho first on say oh fa yi ho a
2: One way won dia ba.
0: Yes. Wo hwe wa won se enkofo bi na o makotena wa bonta abo da koko boda chire ho na mi chire. Sa won nam intern yin so a asafo na mi kan yo.
2: Asafo. Wo difi one way no best ndo ni a chire ai STC so.
0: Yes. Asia ho no wa won se na enkofo bi ti ho. Ke makotu o mu nyina. O makotu o mu nyina. Na ehwo no wo ma enim ho no. Se dura na joint mi mfa ho. Ai. Wo ma enim asafo bia mi chire. Sa wonnam asafo intern yin so a se o firi ha na ekode ya so fita ke kode a e wonsa bonkum so wo hwe gana ko bodo fo akire ho a na nkofo bi te ho anya asam kitwe ho no mote ye ya tu obu nyina afiri ho na ho na wontimi mfa ho wontimi mfa ho na dwo enema boni bia ko so okrom bia dodo na ho na firi
2: epie
0: kofo akobɔ sesen ubusa wo ya wo se ai ayi fo de ma yen rewe fo de ma yen abon tabo ene ye de enu bone ne de yen yakotu o munyina fa video ntusma mo na anajoro mo ko ene nie na nkofo tukọ no enipa da ne tukọ tena keme na edika no keme task force edika ko o mo ko ye be brox ene prewood be sinsia pe no mutim bubu ye na enu achi no enkofo pa o mabuo no msian ne ye kwa ba e na omoba ya anajo chese wabetna ohun se ho nyina ntabodan na wo ho ya bubu ho nyina a chese ahwe chese a wo koi obu ho no mabia wo ko
2: run for your life
0: run for your life abubu ho ntabodan nyina bewe enipa na adane etukotna fo no enye bete enye bete yetuo mu nyina na ho no ne mabone yakoso wo ho emre kakra nie no kofi
2: kwajo
0: enya sam ketua
2: na kakra metimi ebusa na mami musa wo na ese musa wo omukoton di obzi kemi fo na de homa wo mo
0: omo se on se ho no wrewe fo asase yes
2: ana ne wewe bi anfa ho enipa ne wonko na yemu yedike yoma sute so mun free wansa ana yetu o me ana se prekope ne agutu
0: yedika bom kokko dada e ho nye kwan bi ya so otena ho
2: ana ye
0: dada na de tie bi kasa no mo kan ye kra e be ko ho tie bi
7: pa wo ma gili ne me ni na agu ye nye ba bi kra nko yeti ho yeti dua na so o e de me nyina na gu ye nye ka kra anfa nko fie e ti e pa yi wo mbu ye kakra
8: sabe me papa panimu na oma me brebe 2 or 3 days na me hwa baby en sisa me no mongo siba si da ana otumi asese me me ka sense mu yo 8 of 80 years siba ne papa ne me a ko ba sa
0: ha enti eno no na wo mu amoto nyina na yetu wo mu na tebia ba ko bi wo Ghana fo ho wonim se baby a obetren enye wonim pa o na osere o ma mentra kakra emre pam no oba na matu wonya tena ho na se obo amani wiye ye ne da utu na na ada ne manso
1: oto asase
0: no oto asase no e ho no oba kire enipa wo de ma no but onim pefe se baabi a wotie enye enye ma ekoso wo nyina so nya de papa but kwa kwaje no atua sika de ama obi Ghana ha na yete no obi apekununu o ba ma kakra na e fa metena ha wonim se kire betu sesi a wotie ma me a okase ya ofi atifi do na betena ha ben finhie nan nie ene ne store da nyina ya bubu no wo kwahin
2: obi ma bi akọ kwajo unu mai enkrampan unu enkrampan
0: ai
2: me nyo pani die me ye so so unu mare kropa
0: se metena kura se che
2: unu abuo bi ananu ma bi ane ko disa aduaba no
0: okay
2: na wo besi edua bi so anka anampan program bi so na wo kwotoret na guso
0: na tretre
2: na tretre unu edua ne ka chere na masa bi abe trend ya mistro sen ka busy for so wo de ma me nansa
0: nansa
2: ma me nansa wo hu anwo firi wonyi no de ni hini nyina afa wo hu
0: no
2: obe mia wa no wo kunu atena so sa ne nipa ni bitie oh wo de wonyi ma me ntra wo nche nansa bi na me mfa nyi me nira bi
0: yesi
2: a aba jansin yes station ho pragia fo bi ba wo de yebo wa yebo wa sesi omo
0: wo ba ka wo omati station
2: omati station mi ansa
0: omati station
2: a che chimo me twa hu ntwa sa ne nipa bitie
0: omati station
2: yesi ba wo bo ni dis wonya wo de
0: ɛhɔ nyɛ tenabea
2: na ansa na wo ka no mi sɛ hɔ na ɛhu sɛ ka rɛwu yɛ adwuma ka wɛtumi atana
0: wo
2: ɛdi sɛ wo sofa baabi sɛ wonyɛ baabi akɔhyɛ nansa a ana wonyɛ woyɛ adwuma na wo ha da na wokɛ sɛ ne papa no wo a saa me papa me maame ne sɛm no deɛ yɛ Ghana sɛ yɛanyi sa de na amfiri wɔ a Ghana ntimi nyɛ yie kwadwo
0: ɛnyɛ yise nti yɛtuɔ mo ɛde afiri hɔ na deɛ ma a motuɔ m no firi hɔ nsɛ nansa na ɛnebɔne yɛkɔ so hɔ no dɔɔso wote hɔ aɛ sɛ yɛkwadwo baage yɛakɔbu obi yɛakɔɛsi akɔɛsei na ɛsɛ hɔ nakɔ akɔdane ɛntetɛ bi a yɛde ma nnipa bɔnefoɔ na ɔmatu soa na moakɔdwiri ne nyinaa to agu adan ntaabodan no wokan abɛɛ 500 deɛ ne nyinaa condem to grabu seesei sɛ wonam hɔ na wohwɛ hɔ a ɛhɔ ayɛ prararara sɛdeɛ fɛs ne yɛkɔkye ne kyene
2: nona
0: meme kwɛhyɛ ne sɛ ɛnka me nkɔɛ sɛ yɛakɔtu ɔma wie meme haw ni o yɛatu ɔma wie yɛabu hɔ afei ne yɛagya hɔ ato hɔ na hwa befu abada ne kwaye ɛno de yɛmpɛ
2: awɔ ne kyerɛme ne anyini
0: na afei kumase mfimfin no ɛhɔ afu yɛtu wɔ mu a yɛmpɛ biribi mfa hɔ ne nyɛ na kumase ɛnhyerɛn yɛnkɔtu wɔ mu na afei yɛgya hɔ na hɔ ayɛ kwaye yɛnti kurom ya mmea bebree wɔ hɔ ayɛ se yɛbɛyɛ kwan aban asase ɛwɔ mu saa nipa no afom ɛne ɔte hɔ but ɔte hɔ no nso no atenk sɛ wama hɔ no ayɛ active a ɛhɔ mfuyɛ yɛse yɛbɛyɛ kwan ne yɛtuɔ mu nyinaa de afiri hɔ yɛkwan ne yɛfiri aseɛ baako mmienu a ne yɛgyae wobɛduru hɔ na ɛhɔ no ayɛ kwayɛ ne ɛno no yɛkɔɛ na yɛbae ɛnti km yɛtu wɔ mo ɛyɛ sidɛ na mokyerɛ sɛ hɔ no akɔ akɔyɛ abɔnefoɔ tenabeɛ no yɛmpɛ saa de ne ɔkuma se na mmom hwɛ ne yɛanya anto hɔ ama kwa na mbefu ama dane kwa ne kumase mfimfim kwa ye brentuo da ho ene nkaja ya se ubekum tromo na wasa kujese sa duro de
2: german fane musu
0: kamane fane nante sam nante ne kwa ya ase ene omote ho ne nka ho chiren na emmom mpa bibi mfa ho nye eye nice movement na ye ja ho ama ho afu ne de ey ehwa ye kwa ya de ene sam de ye beka bi okrom hia
1: kwajo
0: ai
1: de me kan se be bi omobubu no ho sa ehohu ne nye no mpapa ya je ne bag oda
0: ya
1: sa tam na mpapa
0: omo nim ho de ye nse kumase de ehwa no de
1: ɛna kwadwo wɔ mu ankasa koraa na asese no mo teateam no hwɛ baabi a yɛsi twa hɔ yi ɛgya tɔ hɔ nom koraa na nnipa wo bɛda survival
0: ɛnonsisi
1: dan nketenkete ne nyina yɛnnua o
0: ɛno ne issue no
1: nti ade bi hɔ nom ɛbɛyɛ tema mu ne ne yɛase yɛtu nano ano baabi a woteɛ no ɛnyɛ
0: ɛmmoa
1: ɛnyɛ nti yɛbɛsrɛ wɔ mo sɛ sɛbe yɛ papa King Zuba on time wo biaa deɛ
0: daabi
1: ɔmo firi yɛ announcement nti no ɛnyɛ nnɛ
0: akyɛ
1: mo kɛ me fo ba mo timi sesa bo sɛ mo to bro wo
0: ma ah ɔmo pa bi bo kra ba kutru pa ye
1: ah na de nti na wo sɛ mo yɛ sa afɛ de betu ma mo tiatie nti kɔ dwɛ me no mo yɛ adwene emra de
0: okay
1: enim ho ma ba akofo
0: ɛno krɛ
1: but ɔmo tu ɔmo wi asɛ de wo kan ye no ɔmo fa ho nyɛ bibi sɛ ne ɛbɛ ya enko ba sɛ bikɔ ye ho bi da race cross na da ne nkrante dan baby a fantastic run about to santa e bekwa run about na da ne foles yetutu nkrofo wo ama sebe nkrofo anu aduane abɔ mu nanso wo mse na baabi anu omote nye de betu ko tena baabi a hwe hu se ho na ye temperament fa ho nye ofie
0: sa
1: na bra ne so ani etu anka se nipa betu no nipa bɔ neni
0: sa bika wo tra wo na nka wo nya sika wo pɛ baabi ball sesia ena nka etu putupru min nka wo kɔ
2: kwadwo ade ba ko nso ewo mu ne se wo ye yetu wo mu said ya wo kan ke ye bibi ene monu yan kan ha
0: eno na maka no
2: ye beja to e ho anani mura
0: yes
2: e vu from abe tan se ya ban na aba
0: eno na maka no
2: no mu sa de ka
0: mi ko se koko football robo ku ni enima yan pase
2: mo ye tu ma we ya be se o ntise o ni be bibi ya bo de de kan ya no no
0: ho na ya sase kase ya
2: wo ye tu se na e free se kase ya on vu create bibi wo ho
0: na moa
2: na moa ni nyina ya se no man mu
0: ma me fa last story we kwa de ya interesting a video bi de mo hu hwe akwa bi ga bi gina nwa ka bi wo na ai anyaka adroba yi onsa adroba fo de se be moduru bi aja mojimani
1: ye huna mane
2: ye hunsa
0: enye ma huna mane ye to the fato so fa video nto suma me na ne nya ize adroba ni hwe na bre otwi wo mo aye construction yi bi cars yi bi na ekroba kwa oduru so no wa adabre wa na ne gae wo so ye ne gae so so de afen na aja wo keka enti gae oba besia wa hwe ne aja skirt kama kama ene ma top yi bi su hyen mo gae ne gina ho bra facebook bra de gae ne gina ho yi awurade ko fi so hu
2: ei
0: uhu akire ye ene ka no so ye yellow kama kama pa
2: akora na akwada ho
0: awurade nya
2: akora na akwada
0: awu sa ba hwa de wo hwa na bra ene bra me top anu bra bi de ja mi
2: kwadwo ya dane ayi o
0: ai akwai awu sa ba hwa de wo de come and see something for yourself e ma o waza
2: adam osadi fm no be no be na we fi de wakire
0: eh gae no de na nim de ye hu ne ye but utimu se o she skirt white kama akire ne ye animu so ye
2: kwadwo akamfo no fo de ja to
0: awu sa no fo me se dan hu ne ye enti me ye sure se no fo no betima ginam ana ahwa na bre me nim mo wafro ka no
2: wafro
0: ye
2: asama ba
0: what na fro ka no
2: akwada na akwada
0: adwuma na si
2: akwada na akwada
0: akwada na akwada
1: efunu mede na nkwa bre
0: wo se de ma me tifie twen za na be kwachikosu ya ba o janwa ka ho
2: akwada na akwada
0: ba hwa de wo de wa ba hwa ni su ade ye awurade
2: akwada na akwada
0: enti wo ye no si o fro bra was me ntimi o bo timi fro bra o me ntimi no kwa akire ahu ma no ma wi ayo yi e de me ntimi no si o me so nsa bra
2: akwada na ti efe
0: awurade nyankopon hwa krom won so wo hwe nna na si fo no so e kama o ahu se hwe oba ahu oba no ho ofege no ho ofe
2: kwadwo
0: hwe nna na si fo no ana akwada wa ye ananta kakra awurade nyankopon
2: wo lege no
0: he ana sana wa san jan wo jan wa peg ne nai gani ye guy
2: nanu ye
0: nanu ye
2: ne boso ofe
0: ne boso kama awurade o bra bra o mo so ne sa wa
2: afro
0: afro afro nyaka no
2: akwada na akwada
0: dia ka dia besi wa kire ho
2: so we jump power mu
0: da
2: a double bed
0: we ni bi wa hu ah stay mattress ni bi dem
2: ya ye mpawo so
0: oh nice
2: akwada na akwada
0: akwada na akwada anya ka da ba no so atinka we de wanya akwada sa we no ohun
2: ya kasa akwada na akwada no nje so ya akwada